0: はい、そうです。
1: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
0: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
1: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
0: どうした？
1: この傷はもう治らないから、母にお別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手石講師できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。